0: Ja, det är ingen tvil om vad hon trenger. Hon trenger en ordentlig helt Bonnie Tyler här, holding out for a hero. Vi ska koncentrera oss om helt andra ting akkurat här och nu. Och det är nämligen vär och trafik och inte minst temperaturen som blev målt för inte så länge sedan.
1: Ja, vi startar med det varmaste. Det är ju inte temperaturer att skryta av, men Reipå är överst på listan med 15 grader. Brønnøysund och Saltdal har 14 grader. Och så är det Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana och Svolvær med 13, Bodø Sortland med 12 och Hattfjelldal, Evenes och Narvik med 11 grader.
0: Och Andenes
1: 10 grader.
0: Ja. Och alla är i vart fall två siffror, så vi får nu kosa oss med det då i det minsta.
1: Ja.
0: Ja. Så ska vi se på värvarslet som gäller fram mot midnatt. Det väntas bris omkring nord fra i kväll, periodvis nordöst frisk bris på kysten. För det mesta skya och möjlighet för enkelte regnbyger, fra i kväll stort sett opphåll och lättare skydäcke. I morgon väntas nordöstlig bris, periodvis frisk bris langs kysten, upp i liten kuling fra om ettermiddagen i nord. I sør dreiende til sørvestlig bris om kvelden også i nord. Først på dagen blir det lett skyet og pent vær fra om ettermiddagen til skyene og regn som brer seg fra sør.
1: Og i trafikken går alt som normalt.